Makedonija imala i sekogaš ima svoj golemi pa i pregolemi denovi i značajni praznici. Ako Gospod gi pokaže site tije zlatni denovi, je treba da se doda da tu štelja